0: заставацца абыякавымі да ўласнай бяспекі і абавязкова праверыць стан жылля сваіх састарэлых сваякоў.
1: У службы аховы Лёзненскага лясгаса ёсць свае бясшумныя памочнікі, якія не ведаюць стомы і працуюць без перапынкаў на абед. Гаворка ідзе пра сучасныя лічбавыя фотапасткі. Менавіта гэтыя прылады нядаўна зафіксавалі адразу некалькі фактаў парушэння супрацьпажарнага рэжыму ў лясных масівах. Дзякуючы выразным здымкам, супрацоўнікі лясной аховы хутка ўстанавілі асобу ўсіх візіцёраў. Паколькі грамадзяне трапіліся ўпершыню і шчыра раскаяліся, закон праявіў гуманнасць. У дачыненні да кожнага з іх вынесена пастанова аб вызваленні ад адміністрацыйнай адказнасці з афіцыйным папярэджваннем па артыкуле парушэнні патрабаванню па забеспячэнні пажарнай бяспекі ў лясах і на тарфяніках.
0: Спецыялісты лясгаса нагадваюць, папярэджанне гэта першы і апошні крок перад штрафнымі санкцыямі. Абмежаванне ўводзіцца не дзеля фармальнасці, а каб зберагчы лясы ад пажараў.
2: Навіны культуры.
1: Народны калектыў аматараў беларускай нацыянальнай кухні, фальклору і гульні бараболя Вярхоўскага сельскага дома культуры зноў сталі ўдзельнікамі свята ў Віцебску. У Кастрычніцкім раёне абласнога цэнтра прайшлі мерапрыемствы пад небам адзіным, прысвечаны дню народнага адзінства. Пешанковіцкія артысты прывезлі на свята сваю інтэрактыўную праграму беларускія забавы.
0: На пляцоўцы бараболя панавала неверагодная энергетыка, і дарослыя і дзеці з азартам уключаліся ў даўнія народныя гульні, падпівалі традыцыйныя прыпеўкі і дружна пускаліся ў скокі падчас майстар-класу па побытавых танцах.
1: 19 верасня экалагічнае свята жураўлі і журавіны Міёрскага краю пройдзе ў Міёрах. У яго рамках адбудзецца абласны конкурс ансамбляў песні і музыкі «Жураўліны звон», абласная інтэрактыўная выстава «Конкурс мастацкіх вырабаў «Птушыны перапалох». Будуць працаваць выставы прэзентацыі падворку рэгіёна «Жураўліны кірмаш», працы тэматычных інтэрактыўных пляцовак арганізацыі раёна, канцэрт народнага фальклорнага калектыву «Язынка» філіяла «Язнінскі сельскі дом культуры», Юрскага цэнтра культуры і народнай творчасці.
0: Напрыканцы рубрыка «Гэта моя земля». У ёй мы расказываем пра цікавыя турыстычныя маршруты ў нашым рэгіёне, славутыя мясціны і адметныя факты.
2: Мая земля.
1: Сядзіба гістарычнага маёнтка «Малыя дольцы», вёска «Новае жыццё», внесена ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь і з'яўляецца адной са славутасцяў Ушачыны. Паводле звестак, што захоўваюцца ў нацыянальным гістарычным архіве, пабудаваны дом быў у 1848 годзе для сям'і Вярынька, а ў 1873 перайшоў дачцы аднаго з братоў-памешчыкаў Юзефі Розаліі Сушынскай. У розных крыніцах сустракаюцца іншыя варыянты гэтага прозвішча – Сушынскія, Сушанскія. У савецкія гады ў панскім доме размяшчаліся розныя установы, напрыклад, інтэрнат, у якім аднойчы ўзнік пажар. Пазней тут абсталявалі калгасную кантору. У будынку таксама працавалі бібліятэка, паштовае аддзяленне, пункт бытавых паслуг, а ў падвале дзейнічаў нават швейны цэх. Для многіх жа з гэтым збудаваннем звязаны лепшыя ўспаміны юнацтва, бо на першым яго паверсе размяшчаўся сельскі клуб, дзе, як і стагоддзе таму, збіралася моладзь усяго наваколля. Праўда, не на спектаклі, як раней, а на дыскатэкі.
2: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Раніца пры дзвіння.
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Ілья Лопацінскі, Наталя Байнаровіч, з вамі развітваемся. Нагадаем, што больш пра цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны, адметныя факты паўночнага рэгіёна можна пачуць у выхадныя дні ў праграме «Мая земля».
2: Раніца пры дзвіння. Слухайце нас 6:40 па буднях на радіо Вітебск.
3: Привет, радіо Вітебск. Мы група Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.